lite av en stemmeprakt på fjorårets Eurovision vinner JJ. Det med litt av vinner låta Wasted Love. Og den første semifinalen I årets konkurranse altså I kveld. Norge med I den andre, som kommer på torsdag. Og så jo den store finalen på lørdag, da, 16. mai. Så da må vi vel minne oss på det norske bidraget da. Det Jonas Love med låta Ja, ja, ja.

0: eller Maja igen då, siden vi bara var inom där Formel 1 på vannet, vi ska bara få höra bitte lite av hurdan det hörs ut när de är I gang. Det lyden av båten, detta var Mette Sjøl som kör förbi. Mette Bjerknes nummer 9. Och det ser ut som sån där romskip
1: ja, ja.
0: Som alltså fyker av gårde I full fart.
1: Otroligt kult. Jag vet inte så skummelt att köra fort på vattnet. Jag har inte någon särskild erfarenhet med att vara på vattnet egentligen
0: så. Nej, det är inte många knop jag har varit uppe I. Jag syns det är deilig med lite sån rolig tempo ja.
1: Fick en melding från Björn här som jag grep fattig som jag syns var fint för det ger oss en anledning till att spela David Bowie en gång till faktiskt vi är klin kokos gärna I 90 minuter idag. Hej Mari och Sean. Med tanke på att du Mari hörte på David Bowie under kvartfestivalen då du var 15 år vad passar inte bättre I dessa oroliga tider än This is not America med nettopp här Bowie och grunden till att jag syns den är så fin är att för ja det är en glimrande låt men här spelar han också samman med ett av mina favoritband som heter The Pat Metheny Group som är en liksom jazz fusion aktig grej som jag hör på när jag tränar.
0: Ja.
1: Då går jag för jazz fusion faktiskt för då slipper jag att tänka så mycket för jag blir så upptagen av musiken och då glömmer jag liksom att det är slitsamt att träna.
0: Är detta när du lyfter vikter eller?
1: När jag lyfter vikter ja, helt riktigt när jag är där.
0: Ja. Har du sån garage med vektrum I?
1: Nej, jag har sån jag har en liten bod som jag rydda ut av alla pappeskene. Och kastar dem ett annat sted som är 3x3 meter så det är bitte lite rum det är akkurat plass nok til en sån liten dustete rack som det heter hvor jag har stangen med på holde på och då är det Pat Metheny jag spelar för full guffe.
0: Det är helt nydligt. Vi ska självklart strax sätta på nettop denna låta men jag måste bara dubbelchecka då sedan det första möte live för min del var David Bowie 2002 på Kvartfestivalen I Kristiansand. Spilte altså ikke denne låta, men altså for en start. Første låt ut, hør du gjette hva det var?
1: Let's Dance.
0: Nei, Life on Mars.
1: Oh, det første låt, liksom.
0: Så går det rett fra det til Hello Space Boy. Jobber seg videre gjennom. Det 21 låter han var innom der, og alt jeg I hvert fall ville ha på den tida, og det som var mitt Bowie, selvfølgelig Ashes to Ashes, og nummer 16 Heroes, som for min del I hvert fall fortsatt står som en av de virkelig store favorittene. Men nå da, inn I en litt annen modus,
1: Ja, det sånn.
0: Altså det får deg til å glemme at du holder på med tung vektløftning, jeg tror det her.
1: Ja, men ikke akkurat den her, dette jo en poplåt, men...
0: Ja, svære.
1: Ja. Når han holder på med det her greiene sine, Pat Metheny, så går det I alle retninger. Det deilig.
0: God tirsdag. Ja. Dette trivselstirsdag, det.

0: Fergal Sharkey och Maria McKee, A Good Heart var det. Och det här är landsmöte.
1: Lyden från den nya studio i Trondheim upplevs krisp och behaglig.
0: Jaha.
1: Här är melding från Øystein. Lyden från hver programledare är subjektivt bättre än tidigare och mer tydlig och gott balanserat.
2: Det var väl
1: Det var flott. Ja.

0: Det här, det var Vassengutan, låten den heter Granada, och vi är kommit dit att vi ska snacka lite värre. Har med mig vakthavande meteorolog Gunnar Nord. Hallå en!
1: God dag, ja.
0: Sett och ser här på radarn på Yr att det ser ut som det är något snyver lite längre sör för oss i Norrland. Vi är på 12 maj, är det något fara för att det här snyvärdet kommer norröver till oss också?
1: Ja, det har varit en del sludd och snövar nu i Salten stort sett, och det ska gi seg gradvis utover kvällen, men bara gradvis, och samtidigt som det stiger lite av norröver, så det kan nog hända att det blir att vi får följning med nedbörn i form av regn och sludd och sluddbygger i Sør-Troms utover eftermiddagen, och lite usikker på null isotermen där, men den blir väl liggande sånt på en runt 300-400 meter.
0: Okej. Okay. Hva ellers er det som kommer inn av vær for Troms en del denne tirsdagen?
1: Ja, vi kan ta varslet da. Det går på vest eller sørvest frisk bris, utsatt steder, og skia eller der ved skia, og som sagt da noen regn eller sluddbyger i Sør-Troms utover nå ettermiddag kvelden. Og så kan det vel hende også i kveld at det blir muligheter for noen bygger lenger nord, men det blir mer spredt, og da blir det som regnbygger og vestlig vest for Lyngsalpan i dag.
0: Blir vi å dra med oss de her byggene inn i morgendagen?
1: Ja, først på dagen så fortsetter det med vestlig bris her i Troms, og noen spredte regnbygger. Men så fra i morgen ettermiddag så blir det omslag og til bedring i været, og da blir det skiftende, senere nordøstlig bris og oppklaring først da i Sør-Troms, og etter hvert så blir det ganske mye fint vær i hele fylket.
0: Så flytter vi oss til Finnmark og denne tirsdagen. Hvordan blir den seende ut?
1: Ja, nå er det ganske fint, så vi varsler sørlig bris og delvis skyet stort sett oppholdsvær, men så er det da skyområdet som er på vei sørfra og som vil berøre stort sett Øst-Finnmark. Så de at der varsler vi nå da tilskyende og etter hvert tiltrykning til regn fra sør, Pasvik og oppover i Kirkenes område og Varanger utover kvelden i dag.
0: Og morgendagen?
1: Ja, da blir det litt mer vind. Da varsler vestlig eller sørvestlig frisk bris, periodes opp i stiv kuling faktisk, på kysten fra ja, Fruholmen og helt øst til Vardø. Og så dreier det her utover dagen i morgen til nordvestlig liten kuling. Og da blir det noen bygger, i, ja, særlig i Vest-Finnmark på, i ytre strøk der, og etter hvert også lenger østover i nordlig del av Finnmark. Men for øvrig så blir det delvis skje oppholdsvær i morgen, og på vidda at det er ganske fint vær.
0: Så flytter vi oss til Spitsbergen. Vi var innom Ny-Ålesund i gårsdagens ettermiddagssending, hvor det ble meldt om ganske så fint vær. Hvordan ser dagen i dag ut?
1: Ja, det er noe ganske sånn vekslende skyggedekker her også, egentlig ganske bra. De har noe skiftende bris, rolig vindforhold også, og så er det ja, østlig frisk bris lengst i sør da. Men for øvrig så er det litt vekslende skydekke, og noen områder er klart, andre områder er skya. Og en del lavere tåkeskyer er det også særlig på østsida der.
0: Ok, en morgendagen.
1: Ja, det fortsetter med skiftende bris, og delvis skya, eller lett skya på sær. Og så fra i morgen ettermiddag, lettere skydekke, skal si stort sett klarvær, men det kan vel forekomme noe nedbør lengst opp i nord, men ellers som sagt bra vær på Spitsbergen i morgen.
0: Vakthavende meteorolog Gunnar Nord, takk for værvarslet og ha en fin tirsdag.
1: Jo, takk sammen.

That's how you know you messed up. Nico och Vince fick vi där. Fram till du får nyheten så slår vi följa med Oasis. Låten heter Don't Look Back in Anger.

0: det är Ine Hoem som aldrig vill hjem. Vi har alltså i anledning Nynorskens dag haft Nynorsk som tema i dagens sändning i appen NRK Radio. Där går det i avstämning där vi spör vad är din umiddelbara tanke när du hör ordet Nynorsk. Och vi har fått in en melding från Rune.
1: Det har vi. Och han Rune, han är inte så tillhänger av sidemålet. Han skriver att när en nyhetssak står på nynorsk så orkar han inte läsa saken, så den flyter så dåligt, menar han. Han menar nynorsk borde varit valgfag på skolan och inte ett krav.
0: Vi får se vad den här avstämningen ender på. Den är öppen i den är akkurat färdig, så fasiten den är klar och vi ska avslöja den efter vi har fått musik från Huntrix. Det här är låta Golden.

0: Emilia är svensk och fick sitt genombrud med denna sangen Big Big World.
1: Har väl inte sett eller hört så mycket sedan.
0: Nej, men hon har varit aktiv i Sverige på hemmabanan. Ja. Men roa lite på det där internationella potentialet sitt.
1: Ja, ja. Säkert grejt.
0: Ja da, ja da. Vi håller oss stort sett på hemmabanan vi också, även om igår hade vi med oss en vän från Texas.
1: Ja, tänk på det du.
0: Det var väldigt väldigt hyggligt, så hej till alla oavsett var du är i världen och hör radio akkurat nu.
1: Ja, det är stas att tänka på.
0: Ja, det är väldigt grejt. Vardagsfest blir det, och det är Andrea och det är HC som önskar hjärtligt välkommen till sändning denna dagen som ju är den internationella sjuksköterskedagen.
1: Gratulerar med dagen.
0: Florence Nightingale blev nämligen född den 12 maj och det är också den officiella ME-dagen. Och det är 151 år sedan Stortinget bestämde att Norge skulle sluta sig till meterkonventionen.
1: Åh, det är jag glad för.
0: Ja, det ryddar lite grann upp i förhållande vårt till avstånd.
1: Ja, för vad brukte vi då? Mycket alen och
0: ja, helt säkert.
1: Grejer.
0: Ja, och så hade vi kanske inte den där standardmetern så att det kunde variera lite hur lång en meter var då, möjligens. Mm. Ja, jag är inte säker.
1: Nej då.
0: Det är länge sedan. Och någon säger att det är vanskligt att förhålla sig till tid för den flyr så fort.
1: Ja, du prövar ju vara lite flink till att se si att tiden kommer.
0: Ja, jag prövar på det.
1: Ja.
0: Och så blir jag lite motlös en gång ibland när jag känner att
1: det går fort.
0: Ja, det är bara sån där. Och så blir jag lite motlös och nu ska jag vara lite sån ärlig och personlig. Jag tror det hänger samman med ålder.
1: Okej. Okay. Vad då att du syns tiden går fortare med åren?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Jag känner mig ju väldigt väldigt ung och dum, men jag tror kanske ja, jag vet inte, känner du att tiden flyr för fort?
1: Ja, jag gör väl det.
0: Ja, men jeg du börjar bli vuxen nu.
1: Ja, det är nettopp det. Jag tycker det är väldigt rart att ta in över så att jag är gått upp i 30.
0: Ja. Liksom. Exakt.
1: Inte gått upp då, det var
0: nej, da, men gått igång med.
1: Ja.
0: 30 år. Vi ska snacka mer om det där ganska strax, bara etablera tema först för jag tänkte vi skulle snu det till något positivt.
1: Ja, det är hyggligt.
0: Ja, när stopper tiden upp på en god måte?
1: Mm, när är det du tar dig själv lite i det då?
0: Ja.
1: Att nå går det ganska behagligt
0: ja,
1: tempo där.
0: Ja, då fick jag kontroll igen. Jag har en gul busk.
1: Har du en gul busk?
0: Ja, nu hörs jag säkert väldigt gammal och tröttsam ut, men jag har en busk i hagen min som när våren kommer snikande så ser jag att den börjar bli gul och till slut så strutter den med gula blomster och det gör den i ett par tre veckor och så blir den grön och så är den fin resten av sommaren, men det är inte det samma. Så jag har en sån en liten räddningsstolpe i slutet av april, begynnelsen av maj där för att stoppa tiden, då går jag ut och så står jag och ser på den gula busken och tar in om att akkurat nu är du gul, akkurat nu står jag här och ser på dig och syns du är pen.
1: Ja.
0: Nu stoppar tiden lite.
1: Och då syns du inte att efter de tre veckorna med blomst att det har gått fort.
0: Då säger jag till mig själv, hvor blei da den?
1: Ja, det är inte rart.
0: Ja. Men har du ett litet tips till hur du får tiden till att stoppa på en positiv måte, så hade det varit gøy att höra, för jag tror det är fler som kan låta sig inspirera av att få några metoder.
1: Ja, det tror jag absolut. Gå in i appen NRK Radio, sök på Sandra och klick på sänd in.
0: Och medan du gör det ska vi höra Sia och Kendrick Lamar. Du kommer här med

0: mäktiga saker. Du har stått med Elle Maja, har vi hört.
1: Vi snackar om hur man kan stoppa tiden lite.
0: Ja.
1: Och det är ju någon som har sagt att bara köpa sig en stoppklocka.
0: Det är morsomt.
1: Ja.
0: Ja. Jag likte den.
1: Ja, då, det är en lösning, men det är kanske lite mer i de filosofiska banor vi är på väg idag.
0: Ja, vi har alltså ställt detta spørsmål och det renner in med svar och det sätter vi väldigt pris på. Annemor skriver: "Ta dig tid till att reflektera över allt det fina man har i livet."
1: Mm.
0: Alltså tacknämlighet och sätta lite tid till att tänka på allt det fina.
1: Ja, jag syns det är ett gott råd för man får kanske mycket dålig samvittighet då. Mm. Men det är som Lars också skriver till oss att det är ju nog med att ett år när man är 10 år gammal, det är 10% av livet ditt. Men när man är 40 år så är ju ett år 2,5% av livet ditt till nå då.
0: Ikke sant?
1: Ja. Så det är ju det har ju erfaring. Det är inte så rart.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej då. Det är sant.
1: Mm.
0: Anita skriver: "Kutt ut AirPodsene och var i nuet."
1: Ja.
0: "Bruk sansene på omgivelsene, märk deg fugler, fine blomster, småprat med folk."
1: Ja. Det är många som är enige om det. Ola i Bodø også sier: "Legg bort all elektronisk duppedingser, finn ett sted utan trafikstøy och hör på lydene i naturen. Då roer kroppen sig ned och tid blir ikke viktig. Akkurat nå är det ellevilt med fuglesang ute."
0: Ja, få det med dere.
1: Ja.
0: Ola är också inne på detta perspektivet med hur mycket 7 år är av ett 70 år långt liv för exempel. Mm. I förhåll till hur mycket ett år är av ett 7 år långt liv, så nu är det samma som du sa i stad. Och Trond säger att hvis han tillater att tiden går en stund utan att du nödvändigtvis är helt med i den själv, så skapar man minner. En fin ting är också att ta bilder. Det är ögonblickskonst och det kan bety mycket även om andra kanske inte syns det.
1: Ja, det är sant. Mm. Men där känner jag igen sån, hvis jag har tagit ett bild en gång så tänker jag: "Oj." Och så ser jag för exempel, det är 4 år sedan. Fryktelig.
0: Ja, påminnelsen om hvor lang tid som har gått kan selvfølgelig dra deg tilbake.
1: Man husker jo øyeblikket veldig godt, kanskje.
0: Ja.
1: Signe sier at når hun leser en god, riktig god bok, ja, da stopper tiden opp.
0: Ja.
1: Mm. Da er du jo litt i din egen boble.
0: Ja, ja. For film også, egentlig, hvis jeg får lov.
1: Ja, du får lov
0: til hva du vil. Se en god film, da tenker man ikke så veldig mye på hvor fort tiden flyr, før rulleteksten kommer og alt er over.
1: Brått. Nei, men det er rart det, for en film føler jeg alltid er litt for stor innsats for meg, sånn at det var jo i 2,5 timer, men jeg kan jo se på serier i 8 timer,
0: ja.
1: Så det er jo noe psykisk
0: også,
1: her.
0: Ja, det er det, og det er også en ganske ny greie, altså det har jo alltid eksistert serier.
1: Ja,
0: men,
1: kanskje ikke alltid, men...
0: Nei, men helt siden jeg var ung også, altså vi snakket jo om det i går med vår venn i Texas, om Dallas, så var jeg jo på. Det er jo 18 år siden. Lars skriver: "Det er sjelden jeg har så ro i sjelen som når jeg er på kirkegården og steller graven til mor og far. Det samme gjelder graven til svigemor og svigefar." Og det kan jeg også forstå, for da kommer sikkert de lange tankene inn i bildet, de som går bakover og minnes. Mm.
1: Men ja, litt nostalgisk, ja.
0: Ja,
1: sentimentalt. Hvis ikke, ja, for det kan jo også gå over i litt sånn trist.
0: Ja,
1: sånn.
0: Ja. Men da får Lars ro i sjelen. Og dette her er jo ikke noe fasit.
1: Nei,
0: på.
1: Det er ikke det.
0: Det er jo helt individuelt.
1: Ja, Marte sier at når hun dagdrømmer så stopper tiden, og når hun er oppslukt i en bok, det er en herlig følelse. Og når jeg er sammen med venner.
0: Ja, og det er også viktig. Det har vi jo lært i mange sammenhenger, at lykken kommer gjerne sammen med sosial omgang.
1: Ja, det er viktig å være sosial.
0: Ja. Solveig skriver at hun synes den beste måten å forlenge tiden på er å være i nuet og ta inn det som skjer rundt. Så akkurat nå skal Solveig sette seg ut og nyte en god kopp kaffe etter en god middag, og ikke tenke på andre ting i det hele tatt.
1: Så deilig.
0: Jeg tenker meg det er veldig fint i Sandefjord i ettermiddag, Solveig.
1: Mm.
0: Det er bare å sende melding hvis dere har lyst til det. Appen NRK Radio, Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn. Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Charlie Puth och Selena Gomez var det med We Don't Talk Anymore.
1: Men nu ska vi prata.
0: Ja, om något helt annat än närt förestående dag.
1: 17 maj.
0: Ja, eller det vill säga, vi ska inte snacka om 17 maj idag.
1: Nej, okay.
0: Vi ska spara det, vi ska snacka om dagarna fram till 17 maj.
1: Mm.
0: För det är ju någon av de viktigaste dagarna i året när det kommer till förhållandet till bunad, förhållandet till flagg, förhållandet till, ja, kanske så kosta över gårdsplatsen eller fortöver utanför hos dig eller lycka lite i bädde.
1: Ja, det är mycket upprydning.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Nu av det föregår ju individuellt. Du tar initiativet själv, sätter dig på knä och fixar grejerna. Andra ting föregår i dugnadsform.
1: Mm.
0: Har det varit dugnad i gatan ändå?
1: Ja, men inte på vägen av 17 maj tror jag.
0: Nej, generell vårdugnad.
1: Ja,
0: ja.
1: För det är ju lite sammanfallande.
0: Det är ju det.
1: Det är väldigt många byggningar som har vindusvask runt omkring för tiden. Jag vet inte om det nödvändigtvis bara är för 17 maj.
0: Nej, nej, nej, klart det, men det är ju, det gör ju inte något att det finns 17 maj, tänker jag.
1: Nej.
0: Nej. Nej då, det är ju dugnader runt omkring. Jag hade en gång en sån gammal gräsklippertraktor.
1: Mm.
0: Det var väldigt käckt, för låt oss vara ärliga där. Det är inte alla som syns dessa dugnaderna är så morsomme.
1: Nej, det är inte det.
0: Men då jag hade den så var det lite morsomt, för då bara fyllde jag en sån hänger jag hade på den med raker och koster och sånt ting, och så körte jag lite runt i nabolaget.
1: Ja.
0: Och så på ting som trängte klipp, kost eller rak.
1: Ja.
0: Så gjorde jag det och så körte jag hem igen, och så følte jeg meg litt sånn som en vaktmester.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja. Men til de som kjenner meg og bor i nærheten og hører på nå, jeg vet, jeg har ikke vært med på flere år. Jeg har dårlig samvittighet. Jeg har det, men altså...
1: Hvorfor er du ikke med da?
0: Ja, enten er det kort frist.
1: Ja.
0: Ellers er det midt på dagen, og da er jeg her.
1: Ja.
0: Ellers er det den søndagen jeg i konfirmasjon.
1: Mm.
0: Så altså, unnskyldningene står i rad, på rad.
1: Ja.
0: Og rekke.
1: Ja.
0: Og ingen av dem er spesielt mye bedre enn den andre.
1: Nei, men det er ikke så lett å få det til pass for alle.
0: Nei, og alle er seg selv nærmest.
1: Mm.
0: Og så er det noen da som truer med bøter.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du er med på dugnad i samlaget, holdt jeg på å si, eller gata den og den dagen, så må du betale bot i stedet.
1: Ja.
0: Har du vært borte i det?
1: Nei, heldigvis ikke, men det hørte jo veldig...
0: Jo, men det praktiseres rundt omkring.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, og så leste jeg... NBBL står det for Norsk Boligbyggelag.
1: Høres jo sannsynlig ut.
0: Muligens. Har en advokat som heter Line Bjerkeek.
1: Mm-hmm.
0: Og Line har altså fortalt meg via din side at dugnadsarbeid, ja, det er noe du skal delta på, for det kan jo være til egen fordel ved å holde felleskostnadene nede, miljøet rundt deg fint og pent og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, og belønning for deltakelse, det kan være greit.
1: Ja, men, som pizza til alle.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert du trenger å skrive det på skattemeldingen.
1: Nei.
0: Men det er ikke lov å gi bøter.
1: Nei.
0: Så hvis du er arrangør av dugnad, så kan du altså ikke si til alle de som ikke kom at nei, da må du betale penger i stedet.
1: Ikke noe sted?
0: Nei, han, Anders Leisner, som er advokat for huseierne, han bekrefter at det dukker opp færre og færre spørsmål om dugnadsgebyrer, men lovverket er uendret, og det er altså ikke lov å kreve gebyr for manglende dugnadsdeltagelse. Men så er spørsmålet, da skal du krangle på det, eller skal du bare innse at nei, nei, jeg... Kunne ikke da, alle de andre måtte jobbe og svette og slite mens jeg kom hjem til nyklippt gress i grøftekanten, så jeg betaler til det store felles.
1: Mm.
0: Ja. Men det, du kan altså si nei, det der er ikke lov.
1: Ja.
0: Så er det opp til deg selv. Så lykke til med dugnaden.
1: Ja da, stå på kravet.
0: Raker og river i alle hender, og så stå på kravet etterpå.

0: Vi känner dig Atle Pettersen.
1: Och då känner vi också Alice.
0: Ja, det är väldigt för. Jag är väldigt heldig. Vi är väldigt glada för men alltså.
1: Ja, begge deler.
0: Ja, Alice var väldigt väldigt koselig.
1: Ja, feira alltså att hon hade fått ett kärepar som hade slått sig ner rätt på utsidan av dörren. Är hyggligt att följa med på.
0: Ja, väldigt. Och så uppfordrar vi folk att ta en tur på utställningen när hon ska ställa ut bilderna sina.
1: På Sortland.
0: Ja. Det blir väldigt fint. Mm. Då har vi varit norr för där vi befinner oss. Mm. Hvis vi tänker nu att det börjar bli någon sån långhelger och att folk kanske börjar att tänka på några weekendturer, kanske inte den helgen för det är 17 maj efteråt och sånt, men det kan hända. Och då är det lite spännande, syns jag, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle och få veta hur det ser ut värmemässigt nedöver i Europa.
2: Det ser jo kjøle ut, vil jeg si, kjøle det man kanskje kunne forvente seg i midten av mai, sørover på kontinentet og sørover mot Middelhavet også, så er det noe kjøler enn ja, snittet for årstiden, da. Og størst avvik er nok i Tyskland, Frankrike, Beneluxlandene for eksempel, som ligger flere grader under det som man kan forvente seg, da. Så det er ja, 3-5 grader under normalen for årstiden, så da er det merkbart en sånn kjølig følelse.
0: Ja, og ved Middelhavet da, der er det vel varmt?
2: Der er det i hvert fall over 20 grader, så skal man reise langt, som for eksempel til sørkysten av Spania, så skal man nok kunne håpe på temperatur opp mot 25 grader, men for eksempel fransk riviera knappt 20 grader de fleste dagene og Roma sånn, ja, rundt 20 stort sett og Hellas også temperaturer som kommer opp et stykke på 20-tallet men det vel ingen i Europa som får det varme normalt denne uken her stort sett da på den kjølige siden for de aller fleste
0: ja. Finnes det noe enkel forklaring i disse tider hvor vi jo hele tiden hører om økende globale temperaturer og litt redde for det og så kommer det plutselig perioder hvor det kjøligere?
2: Ja, det är lite paradoxalt kanske, men det stora bildet, hvis man zoomar ut så ser man att luften kommer från ja, väst och nordväst och då är den kölig kommer från en på sig kölig kilde mm. Och när den blåser ner mot Europa så vill temperaturen då ligga lavere normalt, selv om det globalt sett är lite varmare än för så ska det fortsatt bli perioder med kölig vær också i Europa sommerstid så man är inte garanterat att det ska vara varmt och Og sånn, så er det i tillegg ganske mye skyer og litt sånn kjølig vind Nord-Europa, så da vil nok føles litt sånn surt og kaldt, som sagt, i forhold til hva man forventer seg da i Europa på den tiden
0: av
2: året.
0: Ja, og på toppen av Europa, der blir det bare lysere?
2: Der blir det bare lysere og lysere dag for dag. Det kan snart ikke bli lysere,
0: Nei, for
2: det er sol døgnet rundt. Så nå er vi inne i den tiden av året hvor ja, nordkysten av Finnmark er jo tidligst ute på fastlandet, så der ble ved Nordkapp, så ble denne midnattssolsesongen innledt i går, og i morgen så kommer da midnattssolen til Hammerfest, og så breder den seg sørover da suksessivt. Det Tromsø så kommer den 18. mai, og til Bodø 31. mai, og helt sør til Polarsirkelen som venter til 5. juni, så det er en slags rettferdighet da, at de som har mest mørketid også har mest midnattssol.